početka emisije, evo nešto iz daleke istorije, ali za pouku. Cezar je bio previše siguran u svoj šarm i uticaj. On je uspio da se popne na vrh rimske ljestvice moći, osiguravši doživotnu titulu diktatora. Ali Cezar u svojoj beskrajnom optimizmu mislio je da može podnijeti sve mržnje. Vjerovao je da ga njegova politička pamet i podrška javnosti čine donekle nedodirljivim, ali prevario se. Jedan detalj koji ističe sve ovo je njegov odnos sa Brutom. Brut nije bio samo neki slučajni tip, nego su ga mnogi smatrali da je to zapravo Cezarov vanbračni sin. Cezar mu je duboko vjerovao i uprkos brojnim upozorenjima da se Brut približio sa urotnicima, Cezar je to odbio. Nije mogao ni zamisliti da će Brut okrenuti se protiv njega. Poznato je da je čak i otpustio svog tjelohranitelja pokazujući nivo samopouzdanja, ili je to bila samo arogancija, što se uskoro pokazalo fatalnim. Kada su noževi izvađeni bukvalno u senatu, Cezarov šok je ovjekovječen njegovim posljednjim riječima: "Zari ti, sine Brute?" Ovaj trenutak je bio krajnja demonstracija njegovog podcjenjivanja, koliko je duboka mržnja prema njemu bila. Vjerovanje u nedodirljivost ga je navelo da napravi neke rizične političke manevre. Pomilovao je mnoge svoje neprijatelje, misleći da će mu biti odani nakon što im je život pošteđen i oni budu oslobođeni. To se ipak pokazalo, nažalost, pogrešnim.

Pjesma Nispolje idu baba sejmeni jedna je od onih sevdalinki koje zvuče kao da nisu nastale pisanjem nego ranom. U samo nekoliko stihova stane čitava tragedija jednog oca koji gleda kako mu odvode sina, a on ne može učiniti ništa osim proklijeti ljudi koji ga odvode i čekaju vijest o njegovoj sudbini. Riječ sejmeni dolazi iz osmanskog perioda. To su bili naoružani čuvari, vojnici ili izvršioci vlasti koji su često pratili hapšenje, poreze ili prisilna odvođenja. Upravo zbog toga u narodnoj svijesti nisu ostali zapamćeni kao zaštitnici, nego kao simbol straha. Kada pjesma počinje stihom Nispolje idu babo sejmeni, slušalac odmah zna da dolazi nesreća. Nema potrebe za dugim objašnjenjima. Sam njihov dolazak znači da će neka kuća ostati bez djeteta, muža ili brata. Najpotresniji dio pjesme nije čak ni odvođenje Marka, nego očinska nemoć. U mnogim epskim narodnim pjesmama junaci se bore, osvete ili pobjegnu. Ovdje nema junaštva, samo bol. Otac ne podiže sablju, ne okuplja ljude, ne spašava sina. On samo govori, prokleti da su babo sejmeni. I upravo zato pjesma djeluje tako stvarno, jer najveće tragedije često dolaze onda kada čovjek nema nikakvu moć. Postoje različita tumačenja pjesme. Neki smatraju da govori o odvođenju dječaka u janjičare tokom Osmanskog carstva kada su djeca hrišćanskih porodica odvođena i odgajana kao vojnici carstva. Drugi vjeruju da je riječ o hapšenju ili osveti lokalnih vlasti. Ali možda je njena najveća snaga upravo u tome što nikad nije do kraja objašnjena. Ona predstavlja svaku majku i svakog oca koji su izgubili dijete zbog rata, sile ili vlasti. Posebnu težinu imaju stihovi. Tri bijela dana, babo, iđoše dok tvoga sina Marka nađoše. U narodnoj poeziji tri bijela dana često označavaju vrijeme između nade i smrti. To su dani čekanja, straha i molitve. A kad ga nađoše, pjesma nam ne govori u kakvom stanju. Upravo ta tišina između stihova čini je još težom. Sevdalinke često govore o ljubavi, čežnji i rastancima, ali ova pjesma pripada onim najdubljim, gotovo elegijskim sevdalinkama koje nose kolektivnu memoriju naroda. Zato se ona ne sluša kao obična pjesma. Ona se sluša tiho, gotovo kao dova ili pomen. I možda je upravo zbog toga opstala toliko dugo, jer svaka generacija u njoj prepozna neku svoju bol.

0: nastavku današnjeg programa poslušate jedan moj davni intervju rađen za program Radio Banja Luke. Bilo je to tačno 13. marta 1990. godine. Gost mi je bio niko drugi do legendarni Đorđe Balašević, koji nas je nažalost napustio još 19. februara 2021. godine. Snimak nažalost nije onog kvaliteta da bih se pohvalio, ali vrijedno ga je poslušati jer je autentičan i zvučni dokument toga vremena. Pa poslušajte.
1: S povodom, jer Dvorana Borik se našla na tvom putu, kako reče, velike jugoslovenske turneje, to je jedan u nizu promotivnih tvojih koncerata.
2: Pa nema ih mnogo, ali u onim gradovima u kojima smo inače uvijek do sada nastupali, ja nemam, nisam u nekim godinama, znači, da počinjem sad karijeru, da idemo, znaš, da dođemo u neko mjesto pa da bude 500 ljudi, pa kao sljedeći put kad dođemo bit će 550, pa za jedno 10 godina bit će, boga mi, 2000. Ali, nažalost, to je tako, ja sam malo nastupao i sad tu plaćam neke greške iz ranijih dana, ali ima gradova koji su, što kažu, moji bastioni, moje tvrđave i na sreću su rašireni po čitavoj Jugoslaviji, tako da sam ja od retkih njuški koji može napraviti trenutno jugoslovensku turneju. Ovo drugo sve se na neke lokalne okvire zatvara. U oblasti stranačkog delovanja, znaš, mi smo još uvijek zverke saveznog nivoa i vrlo mi je drago da smo bili večeras u Banja Luci, u Sarajevu smo bili i u Tuzli, kad je Bosna u pitanju. U Tuzli je bilo malo hladnije i malo drukčije nego prethodnih godina, pretpostavljam zbog ekonomije koja je također rasturila jedan drugi naš važan jedan stacionar i mjesto gdje smo uvijek stajali, to je Zenica, u kojoj ovog puta iz nekih moralnih razloga nismo mogli održati koncert kad ljudi nemaju šta da jedu tamo. A s druge strane, opet mi je draga Banja Luka, jer tu je od samih mojih početaka i prvih dolazaka ovamo, to je bio grad koji nismo zaobišli do sad ni na jednoj turneji. Drago mi da je ovog puta pred, ja se šalim pa nazivam ovu turneju posljednja jugoslovenska turneja. A svi kažu, ti uvijek imaš neku posljednju turneju, rekao, nije moja posljednja, nego...
1: Jedna od nizu posljednja turneja.
2: Da, jedna od nizu, ali ovog puta nije moja posljednja turneja, nego posljednja jugoslovenska turneja.
1: To ćemo još da vidimo.
2: Pa da, ja navijam za to da ne bude, ali mislim, stvari tako stoje.
1: Najmanje se ti i mi pitamo.
2: Najmanje pametni, mislim, i vas pitali zadnji dolaze na red, tu nema šta.
1: Da se vratimo malo tvom početku i slučajnom susretu sa muzikom, bilo je to... Pa... Ako se ne varam, prije 13 godina.
2: Da, nije
1: malo stidljivo 13.
2: Nije baš neka brojka 13 godina, 13. razgovaramo, znači to neće dobro izaći, ali sad je kasno za sueveri. Bilo je, nisam očekivao da će to ovako da se završi.

Getova rečenca veliki je narod koji ima Hasanaginicu nije kompliment iz pristojnosti, nego sud čovjeka koji je znao šta znači književnost koja nadživi vrijeme, granice i jezike. Hasanaginica nije samo balada, ona je ogledala jednog svijeta u kojem čast boli više od rane, a šutnja može biti smrtonosnija od riječi. Nastala je u Imotskoj krajini u 17. vijeku, u prostoru koji je bio i bosanski, i ilirski, i osmanski, i granični. Hasanaginica nosi u sebi slojeve historije koje nije potrebno objašnjavati. Oni se osjećaju u stihu, u pauzi, u neizgovorenom. U onom trenutku kada ljubavica od stida ne mogla da dođe ranjenom mužu, tu staje cijela jedna kultura u jednoj rečenci. Ne zato što nema ljubavi, nego zato što postoje nevidljivi zakoni koji su jači od srca. Zato ova balada nije priča o hladnoj ženi, kako su je površni čitaoci znali tumačiti, nego o ženi zarobljenoj pravilima koje ona nije postavila. Hasanaginica je tragedija jer svi u njoj postupaju onako kako misle da moraju, a ne kako bi željeli. Hasanaga šuti i presuđuje. Brat izvršava sramotu ime časti, kadija dolazi po mladu kao po robu zbog običaja. Djeca mole, ali njihov glas nema snagu zakona. I niko nije zao, a svi su krivi. Upravo zato su evropski romantičari prepoznali u ovoj baladi nešto što nadilazi Balkan. Goethe, Scott, Puškin i mnogi drugi nisu prevodili egzotiku, nego univerzalnu ljudsku tragediju. Prevodili su bol žene koja umre ne zato što je ostavljena, nego zato što joj je oduzeto pravo da bude majka. Prevodili su trenutak u kojem Hasanaginica pada mrtva ne od uvrede, nego od rečence. Majka vaša srca Aržaskoga. To je ubistvo riječi i svijet je to razumio. Hasanaginica nije samo porodična drama, nego i slika muslimanskog svijeta toga kraja koji gubi tlo pod nogama. Čast bez zaštite i dostojanstvo pod tuđom vlašću. Žena koja se izbacuje iz vlastitog dvora, narod koji se istiskuje iz vlastite zemlje. Bol je ista, samo su razmjere veće. Nije slučajno što je Hasanaginica živjela dalje kroz pozorište, balet, film i operu. Svako vrijeme joj se vraćalo, jer svako vrijeme imalo je svoju Hasanaginicu. One koji šute jer ne smiju govoriti, one koji odlaze jer im je rečeno da nisu dostojni, one koji umiru iznutra gledajući vlastitu djecu s druge strane vrata. I zato je Goethe bio u pravu. Veliki je narod koji uspio svoju najveću tragediju pretvoriti u ljepotu stiha, a svoju tišinu u glas koji je čuo cijeli svijet. Hasanaginica nije samo dokaz književne veličine, nego i moralni ispit koji traje stoljećima. I još uvijek ga niko nije položio.

konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Name čeka, gleda i časove broji kad ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho, kao da su sevdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Swisha na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih dva sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam u 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar lisnat po bosnjerskog mjera s radio programet po bosnjska. Tak feri dag vi herš nesta veka.